Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Tunakuletea taarifa kuu kutoka kwenye tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Kikosi cha walinzi wa pwani cha Japan kinasema wafanyakazi wa meli mbili za kikosi cha walinzi wa pwani cha China waliokuwa wakisafiri katika ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japani EEZ karibu na Okinawa waliitikia wito wa simu ya upepo, wakidai kuwa eneo hilo la maji liko chini ya mamlaka ya China. Maafisa wa Japani wanasema hii ni mara ya kwanza kwa meli za walinzi wa pwani wa China kutoa madai kama hayo katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na suala hilo, mnamo Juni 3, meli mbili za walinzi wa pwani ya China ziliingia EEZ ya Japani kusini mwa kisiwa cha Yonaguni katika mkoa wa Okinawa baada ya kusafiri mashariki mwa Taiwan. Wakijibu simu kutoka kwa walinzi wa pwani wa Japan, wafanyakazi wa China walijibu kwamba walikuwa kwenye doria ya kawaida ndani ya mamlaka ya China. Walinzi wa pwani ya China walisema mnamo Juni mosi kwamba walifanya doria mashariki mwa Taiwan kujibu tangazo la Japani na Ufilipino la kuanza mazungumzo kuhusu kuweka mipaka ya baharini katika maji.
1: Hii ni taarifa ya Juni 10. Marekani imemkatalia mwamuzi wa Somalia kuingia nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia la wanaume. Idara ya ulinzi ya forodha na mipaka ya Marekani ilisema msafiri huyo raia wa Somalia aliwasili katika uwanja wa ndege huko Florida Juni 6. Idara hiyo ilisema baada ya ukaguzi wa ziada iligundua maswala ya kutilia shaka, lakini haikufichua sababu za kina. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, mwamuzi ni Omari Artan. Aliteuliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka 2025 na shirikisho la soka la Afrika.
0: Hii ni taarifa ya Juni 10. Dubu wa msituni amepigwa risasi za kutulizwa na kukamatwa katikati ya mji wa Usonomiya kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wa manispaa na wanachama wa chama

0: cha wawindaji walikuwa wakimtafuta dubu huyo mkubwa mwenye urefu wa takriban mita moja. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa hadi sasa. Eneo la tukio liko katika sehemu yenye watu wengi takriban kilomita mbili kusini mwa stesheni ya Usonomia.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 11. Papa Leo wa 14 amefanya misa katika kanisa la Sagrada Familia huko Barcelona nchini Hispania, kusherehekea kukamilika kwa mnara mkuu wa kanisa hilo maarufu. Juni 10 iliadhimishwa miaka 100 ya kifo cha mbunifu wa kanisa hilo Antoni Gaudi. Ujenzi wa Sagrada Familia umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 140. Mnara wa Yesu Kristo wenye urefu wa zaidi ya mita 170 ulikamilishwa mwaka huu. Zaidi ya wageni 4,000 walihudhuria misa hiyo. Wakati wa misa, Leo alisema, hatuwezi kumwamini Yesu na kuhamasisha vita. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia. Hatuwezi kumwamini Yesu na kuacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia mateso.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mfalme Naruhito wa Japani na mkewe Masako wamewasili nchini Uholanzi katika awamu ya kwanza ya safari yao ya wiki mbili, ambayo pia itawapeleka nchini Ubelgiji. Ndege ya serikali iliyowabeba wanandoa hao ilitua katika uwanja wa ndege wa Schiphol huko Amsterdam Juni 13. Walisalimiwa na wanafamilia wa kifalme na wasaidizi wa mfalme William Alexander na malkia Maxima, na wengine huku walinzi wa heshima wakisimama katika safu. Kisha walielekea Het Oudelo, kasri iliyoko katika eneo la kifalme mashariki mwa Uholanzi. Familia ya kifalme ya Japani kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na familia ya kifalme ya Uholanzi. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kukaa katika kasri hadi Juni 16. Siku inayofuata wamepangiwa kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha katika uwanja mbele ya jumba la kifalme la Amsterdam na kuweka shada la maua katika makumbusho ya vita. Pia watahudhuria karamu ya kitaifa itakayoandaliwa na mfalme na malkia baadaye siku hiyo. Mfalme na mkewe wanatarajiwa kusafiri kwenda Ubelgiji Juni 20.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 15. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Trump alitoa tangazo hilo katika mtandao wa kijamii Juni 14. Alisema, na sasa ninaidhinisha kamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bila malipo, na sambamba na hilo ninaidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia, washa injini zenu. Acheni mafuta yatiririke. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema maandishi ya mkataba wa maelewano yamekamilishwa na yatasainiwa nchini Uswisi Juni 19. Gharibabad alitoa taarifa kupitia chombo cha habari cha serikali Juni 15 akidai kwamba Irani imepata ushindi mkubwa katika vita hivyo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 15. Viongozi wa Japani na Uingereza wametoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi ambalo linashughulikia nyanja ya madini muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alikutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer jijini London Juni 14. Mawaziri wakuu hao baadaye walitoa tamko la pamoja kuhusu ushirikiano wa usalama wa kiuchumi. Baadhi ya sehemu za tamko hilo zinaaminika kuwa ziliandikwa kwa kuizingatia China. Waraka huo unaeleza namna viongozi hao walivyo na wasiwasi mkubwa kuhusu ushurutishaji wa kiuchumi na vikwazo vya kiholela vya usafirishaji nje, ikiwa ni pamoja na madini muhimu.
1: Hii pia ni taarifa ya Juni 15. Mchezo wa kwanza wa Japani katika mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanaume ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili mnamo Juni 14. Japani inashika nafasi ya 18 katika orodha ya dunia na Uholanzi iliyo katika nafasi ya

0: nane zilipambana kwenye uwanja wa Dallas kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani. Uholanzi ndio ilianza kupata bao katika dakika ya 50. Nakamura Keito wa Japani alisawazisha dakika 6 baadaye. Uholanzi iliongeza bao la pili dakika 64. Japani ikasawazisha dakika ya 89.
1: Tumekuletea taarifa zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji na umewadia wakati wa jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 16. Sehemu ya pili inaelezea namna ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuelezea vitu.
1: Mia mpiga picha kutoka China anapiga picha mkoani Nagano. Yupo kwenye chemichemi ya maji moto ambayo ni maarufu kwa nyanipori kuoga hapo. Wanandoa wa Kijapani wanamuona Mia akipiga picha na wanaanzisha mazungumzo naye.
0: Sikiliza mazungumzo hayo ya somo hili la 16.
2: Ah, saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Tupitia
0: mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alisema kwa hisia.
2: Ah,猿がいっぱい.
0: Wow, nyani wengi sana.
1: Akiwa anaendelea kupiga picha, mmoja wa wanandoa watalii wa Kijapani ambaye ni mke akazungumza na Mia.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
0: Unapiga picha nyingi?
1: Mia akajibu.
2: Hai.
0: Ndio.
2: Koko wa kaigai demo yume na onsen desu.
0: Hii ni chemchem maarufu ya maji moto duniani.
1: Kisha mume akasema.
4: He, sou nanda.
0: Oh, kumbe.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Ni nadra kuona nyani wakioga kwenye chemchemi ya maji moto.
1: Mia akaona kitu na kusema.
2: Saru no akachan.
0: Oh, mtoto wa nyani.
2: Kawaii.
0: Nzuri.
1: Nyani kuoga katika chemchemi ya maji moto itakuwa inavutia sana.
0: Hakika. Na katika mazungumzo unaweza usielewe kila kitu anachokuongelesha wa Japani ukiwa safarini, lakini usitie shaka. Jaribu tu kujifunza misamiati unayoweza kutumia papo hapo. Usemi msingi wa leo ni hii ni chemchem maarufu ya maji moto.
2: Yume na onsen desu.
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kuelezea vitu na mahali na kuelezea vitu ulivyovutiwa navyo. Sikiliza maelezo ya usemi huo.
5: Yume na
0: ni kivumishi chenye maana ya maarufu.
5: Onsen
0: ni chemchemi ya maji moto.
5: Des
0: mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana. Katika hoja kuu ya leo tunaangalia matumizi ya vivumishi. Katika somo la 12 tulijifunza vivumishi kama nzuri, yani
5: kawaii,
0: ambayo huishia na i. Hivi vinaitwa vivumishi vya i. Lakini kuna aina nyingine pia ya vivumishi kama tulivyosikia leo neno
5: yume na,
0: yani maarufu, kinaishia na na kinapoifafanua nomino. Aina hii inaitwa kivumishi cha na.
1: Ni kama kivumishi cha i, unaweza kuongeza kivumishi cha na kabla ya nomino ili kuifafanua

0: nomino.
1: Haswa na mfano ni
2: yume na onsen,
1: yani chemchem maarufu ya maji moto. Kivumishi cha na pia kinaweza kuja mwishoni mwa sentensi. Ikiwa hivyo, na unaiondoa na kuweka des. Hivyo,
2: yume na
1: itakuwa
2: yume desu,
1: yani ni maarufu.
0: Msikilizaji, jaribu na wewe.
2: Onsen desu. Yume na onsen desu. Yume na onsen desu.
1: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo kionyesha namna mtu anavyovutiwa na kitu.
3: Genki na saru desu ne.
4: Honto, genki desu ne.
1: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
3: Genki na saru desu ne.
0: Yani mchangamfu alioje, sivyo?
2: Genki na.
1: Ni kivumishi cha na kikiwa na maana ya changamfu.
2: Saru
1: ni nyani. Sentensi hiyo inaishia na ne, ambayo inaashiria kutafuta makubaliano na mtu unayezungumza naye.
4: Honto, genki desu ne.
0: Hakika, ni mchangamfu.
2: Honto
1: ina maana ya hakika au kweli, na inaelezea hisia au makubaliano ya pamoja. Ikiwa
2: genki na
1: inakuja mwishoni mwa sentensi, na inaondolewa na kuwa
2: genki desu.
0: Na sasa sikiliza na urudie.
2: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
1: Sasa jaribu kwa kuvutiwa na vitu vingine. Fikiria kuwa theluji imekusanyika na chemchem ya maji moto imekuwa tulivu. Jaribu kusema hii ni sehemu tulivu katika lugha ya Kijapani. Tulivu ni
2: shizukana. Shizukana.
1: Na sehemu ni
2: basho. Basho.
1: Kazi kwako.
5: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
1: Sasa fikiria kuwa unaona mandhari mazuri yenye theluji na unasema haya ni mandhari mazuri. Mazuri ni
2: kirei na. Kirei na.
1: Na mandhari ni
2: keshiki. Keshiki.
1: Jaribu sasa.
3: Kirei na keshiki desu ne. Kirei na keshiki desu ne.
1: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na mtalii wa Kijapani katika mazungumzo ya leo. Tafadhali kumbuka.
6: He.
2: He.
1: Ni namna ya mwitikio wakati unapovutiwa au kustaajabishwa na kitu. Inaonesha kuwa umevutiwa na kilichozungumzwa na mtu mwingine. Kwa hivyo, mazungumzo yatakwenda barabara.
0: Msikilizaji na wewe sikiliza na kisha urudie.
2: He.
0: Jaribu kutumia usemi huo pale unapovutiwa na kitu kinachozungumzwa na mwingine.
1: Na, sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
7: Ah, saru na ippai.
8: Takusan shashin wo totte iru no ne.
7: Hai, koko wa kaigai de mo yuumei na onsen desu.
6: Hei, sou nan da. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
7: Saru no akachan, kawaii. Miya no travel guide.
0: Na sasa ni wakati wa kipengele cha muongozo wa safari wa Miya. Leo tunazungumzia onsen, yani chemichemi za maji moto hapa nchini Japani.
1: Martin, umewahi kwenda kwenye chemchemi ya maji moto hapa Japani?
0: Hapana. Bado sijaizuru yoyote. Ila Japani na chemchemi nyingi za maji moto.
1: Ndiyo, na ni kwa sababu Japani ina milima mingi ya volkano. Rangi, harufu na ulaini wa maji utofautiana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chemchem nyingi za maji moto ni tiba. Mfano zinaweza kukusaidia kuondoa uchovu.
0: Hiyo ndio sababu kubwa inayofanya watu kwenda huko.
1: Labda kwa baadhi ya watu. Hata hivyo wengi wao huenda na familia au marafiki. Katika hoteli zenye chemchemi za maji moto, watu wengi hula chakula kitamu na kufurahia chemchemi ya maji moto.
0: Inaonekana ni raha. Kwa mfano, kuna chemichemi zipi na zipi za maji moto?
1: Kuna Kusatsu Onsen ipo jirani na Tokyo na Beppu Onsen ipo Kyushu, kusini magharibi mwa Japani. Hizi zote zimekuwa zikijulikana kama chemchemi bora za maji moto tangu nyakati za kale. Chemchemi nyingine maarufu ya maji moto ni Nyuto Onsen Kyo. Ipo ndani kwenye milima ya eneo la Tohoku. Ina mazingira mazuri. Ukisafiri sehemu mbalimbali utaweza kupata chemchemi nzuri ya maji moto kwa ajili yako. Na msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
0: Basi usikose kujiunga nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwele. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukia mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yaani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anajisemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako la ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia San Bozi San, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari ya shinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza, kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo, anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo we mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafuata tu nyuma, maana tako la ng'ombe ha, kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
2: Sawa sawa, asante. Radhia san, mbele methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama wali, ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
2: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo lakini linaleta faida kwako.
2: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe, keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
1: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
2: Ukifupisha unaweza kusema keiko gyugo.
1: Keiko gyugo.
2: Sawa. Radia san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
2: Okay, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, domo.
1: Domo, arigato.
0: Arigato gozaimashita.
2: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Ndio mata uwaishimashou.
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndo kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu sio najua kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri japo wametoka mbili mbili
3: tena na timu kubwa
1: kwani umesema timu kubwa
3: kwa viwango vile vya orodha ya
1: maana Japani timu kubwa
3: lakini sasa ukiangalia Uholanzi
4: kwenye viwango wako juu ya Japan. Sasa Japan waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Yeah, sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japan na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko kiniambia wewe unachelewa sana kulala.
1: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususan zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
0: ujionee mwenyewe.
1: Yeah, lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua. Ndiyo. Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal amefungwa.
0: Na sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao
1: Tunisia alifungwa, Afrika Kusini alifungwa. Lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha. Maana amecheza na timu ambayo ni inapigwa chapuo kushinda kombe hili la dunia la soka. Lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika. Na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kama mashindano yaliyopita. Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
4: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
1: Yuko Parma.
4: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
1: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana mmeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
4: Sawa sawa. Kwa ufupi kabisa, radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
0: Mina niseme Japani.
4: Okay. Na Mbozi?
1: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
4: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambayo yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Nam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Porepore ndio mwele. Tutajifunza porepore lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukiwa mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mudomu. Keiko ni mudomu wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ngombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ngombe, yani takura ngombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali

0: kufanya kazi kwa kampuni yake, lakini akijiweka chini ya kampuni kubwa atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yaani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe taku la ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia san bozi san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na Mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa Hiari Yashinda Utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo, ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaoongoza, kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo, anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo wewe mwenyewe unaamua kuyafanya, unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa. Hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka, tuna methali inayofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani, japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa, na maana yake ni vile vile ambao walikuwa wanaitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafata tu nyuma. Maana tako la ng'ombe, kwanza huoni mbele, wewe unafata tu wengine wanachofanya.
0: Asante. Radhia san, mwelete methali gani?
2: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema, aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii
0: Kweli.
2: inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
0: Sawa. Lakini mimi nafikiri kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo
2: Ndio.
0: mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
2: Ndio, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu, kama vile mfano wa kufa, kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo, lakini linaleta faida kwako.
0: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo, tako la ng'ombe, keiko gyugo. Methali hii inashauri

0: kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia: keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
1: はい。keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
0: Ukifupisha unaweza kusema keiko gyugo.
1: keiko gyugo.
0: Sawa. Radia san.
2: はい。傾向となるも、牛語となるなかれ。傾向となるも、牛語となるなかれ。なこうふぴ、傾向牛語。
0: OK, asante ni.
2: なん、hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo,傾向となるも、牛語となるなかれ。角谷先生、どうも。
1: どうもありが
2: あり
1: と
2: がとうございま
1: うご
2: し
1: ざいまし
2: た。
1: た。
0: ポレポレンデオムエンド。バシトタクターナテーナカティカキピンディキジアチュ。ではまたお会いしましょう。
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani, mara baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Kanada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
2: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafikafika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndo kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani, kwa sababu si unajua
3: Eh,
2: eh?
3: nafahamu.
2: Kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri, japo wametoka mbili
3: Mbili
2: mbili,
3: mbili. Tena na timu
2: lakini
3: kubwa.
2: timu kubwa
1: kwani umesema timu kubwa?
3: Kwa
1: kwa
3: viwango. Viwango vile vya orodha
1: Maana
3: ambayo
1: Japani
3: unatolea.
1: timu kubwa.
3: Lakini sasa ukiangalia Uholanzi kwenye viwango wako juu ya Japani. Sasa Japani waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japani na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko ukiniambia wewe unachelewa sana kulala.
1: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususani zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
2: ujionee mwenyewe.
1: Lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua.
2: Ndio.
1: Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal
2: Kwa
1: amefungwa.
2: sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao ndo
1: Tunisia
2: wameshinda.
1: alifungwa, Afrika Kusini alifungwa, lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha, maana amecheza na timu ambayo ni inapigiwa
2: Inapigwa
1: chapuo
2: ni kweli
1: kushinda
2: kabisa.
1: kombe hili la dunia la soka, lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika, na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika
2: Tegemea
1: tukapeleka
2: matokeo
1: timu
2: kidogo.
1: kama mashindano yaliyopita. Morocco aliingia nusu fainali,
2: Ndiyo, ndiyo.
1: pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu fainali.
3: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi, yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa
2: Anachipukia.
3: wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
1: Yuko Parma.
3: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
1: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi siyo sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana, kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana umeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi kuto, lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
3: Sawa sawa. Kwa ufupi kabisa, radhia nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
2: Mimi niseme Japani.
3: Okay. Na Mbozi?
1: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
3: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambayo yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha Semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwalimu. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukia mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anajisemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako na ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia san, Bozi san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari ya shinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo wewe mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafuata tu nyuma maana tako la ng'ombe ha, kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
2: Asante. Radhia san, mbele ya methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na

0: historia inavyoonyesha.
1: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa
0: Ndio.
1: hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo, lakini linaleta faida kwako.
1: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe. Keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
2: Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
1: Ukifupisha unaweza kusema keiko gyugo.
2: Keiko gyugo.
1: Sawa. Radia san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
1: Okay, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, どうも
2: どうも、ありが
0: あり
2: とう
0: がとうございま
2: ござい
0: し
2: ました。
0: た。
1: ポレポレ、ネオムエンド。バシ、トタクターナテーナ、カティカキピンディ、キジアチュ。では、またお会いしましょう。
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, mara baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Kanada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika fika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndo kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu si unajua eh?
3: Nafahamu.
0: Kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri, japo wametoka mbili
3: Mbili
0: mbili
3: mbili, tena na timu
0: lakini
3: kubwa.
0: timu kubwa
2: kwani umesema timu kubwa
3: Kwa
2: kwa
3: viwango
2: viwango
3: vile vya orodha ya
2: maana
3: ambayo
2: Japani
3: inatolewa.
2: timu kubwa
3: Lakini sasa ukiangalia Uholanzi kwenye viwango wako juu ya Japani. Sasa Japani waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japani na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko ukiniambia wewe unachelewa sana kulala.
2: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususani zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
0: Ujionee mwenyewe.
2: lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua.
0: Ndio.
2: Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal
0: Kwa
2: amefungwa.
0: sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao
2: Tunisia
0: ndo wameshinda.
2: alifungwa, Afrika Kusini alifungwa, lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha, maana amecheza na timu ambayo ni inapigiwa
0: Inapigwa
2: chapuo
0: kweli
2: kushinda
0: kabisa.
2: kombe hili la dunia la soka, lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho.

0: ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika, na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kama mashindano yaliyopita. Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
1: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
0: Yuko Parma.
1: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
0: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana umeona Lionel Messi ameshafunga goli 3 tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
1: Sawa sawa. Kwa ufupi kabisa, radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
2: Mimi niseme Japani.
1: Okay. Na Mbozi?
0: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
1: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambao yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo utwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.